0: kutani mina Yehova Xikwembu ndzi ta herisa hinkwaso
1: leswi ndzi lavani Xikwembu xa va teka loko Xikwembu munhu a tlhakisa mukuramba ka xona a tlhela a nga yingisi a tlhela a nga fambi hi ndlela leyi Xikwembu xi n'wi lavaka ku a famba hi yona a swi lava ku muka ku laha Xikwembu xi pfuna tisola ku va ni endlembuni sola hikuva loko ni endla munhu ni endle loko a ta ni gambela se leswi a hanyisaka swona hi leswi hi Xikwembu xi nga swi rhandziku a xi rhandzi mahanyelo ya hina hi yo mhaka ku kuma ku Xikwembu ni endle swiharhi na swi leswi hinkwaswo ni ri na makungu ya ku na swi rhandza Xikwembu xi va sekaku xi tele rirhandzu ambili na xona xi yi rhandza ngopfu lero hi yo mhaka hambi hi endla na loko yi nga fambi kahle xi kota ku yi rivalela se Xikwembu xi na tisola xi vula swi suka ndzeni ka mbilu ya xona ku na tisola ku va ni endle munhu ku a ni nga endli munhu hi xikongomelo xa ku a ta ni vavisa lero leswi hi swi hanyaku hi le ku vaviseni ka Xikwembu
0: swi vula ku a ni nga tekiwi hi nuna loyi ku a ta ni endla leswi a ni endlaka swona a ni nga pfumeli aka Abrahama ku a ni teka ni va nuna wa yena ni va nsati wa yena ku a ta ni hlongola a ni nga loko Sara a vulavule na mina a ku wena a gari hundzuka nuna hundzuka nsati wa munhu loyi a ni nga ndleli ku ni tikuma loko n'wana wa mina a hleka loko a kumekile ni ta hlongoriwa ni xanisiwa hi ndlela leyi mino a ni ya kwini
1: ntiyiso ba ntiyiso lero Xikwembu loko xi hi endla a xi hi endlela ni ta ku hi ta va heri mahlonga ya maxangu xi hi endlele timhaka ta ku xa hi rhandza xa hi tsakela ku hi ta xi gandela se hina hi le phakati ka vuhlonga hi hanya hi le hanya andzeni ka vuhlonga bya swiyimo swa ntshikelelo wa la misaveni hi yo mhaka kuma ta ku xidyoho xi hi kuma hi ku hatlisa hi ku hi tinyikelele ku va mahlonga a hi tinyikelelanga ku va hi va vana va Xikwembu
0: o swi vula ku hi marito man'wana ematshan'wini ya kumi ku hi tinyikelele ku va mahlonga hi tinyikelele ku va switirhisiwa swa ku vanga ku Sathana a va na minkondzo endzeni ka miehleketo ya vanhu hikuva hi pandzelela hi rhurhumbula hi xekelela hi tlhavelelatlela munhu a za a hetelela a rila mihloti yi hela a nga havi na yona
1: ha dlaya lero Sathana u chele moya wa ku dlaya hi leswo u hi endla switirhisiwa swa yena hi ndlela yo chavisa papa mara hi nga kota ku hlula loko ho hundzulukela ka Xikwembu minkarhi yin'wana loko Davhida a endle swidyoho a rila a hundzulukela ka Xikwembu a ku Xikwembu ndzi hundzulukela eka wena ndzi kombela u nghena ndzeni ka mbilu ya mina teka mbilu ya mina u yi veka eka wena yi namarhele ka wena ndzi kuma rifuwo leri Xikwembu wena u nga nyike lero Xikwembu xi hi nyike ndhaka ku nga rirhandzu leri ri nga kotiki ku cinceka loko hi kota ku ri amukela hi tsima eka rona lero Xikwembu lexi xa hi rhandza xi hi nyike rifuwo lero mahanyelo ya yena hi wona ma hi hambanisaka na Xikwembu mintirho ya yena hi yona yi hi susaka kusuhana na Xikwembu mintirho ya yena hi yona yi susaka ku naveleni ka mbilu ya Xikwembu lero ku navela ka mbilu ya Xikwembu xi lava hi tshama hi xi namarhela hi xi gandela hi tshama vukonini bya xona
0: so mani ni kombela ku ni mi dirayivha ku ya hi n'wina xilo lexi wena xi ku hlundzukisaka xi ni hlundzukisaka mina loko xi ni hlundzukisile na ha swi kota ku katekisa loyi a nga ni hlundzukisa a nga va nsati wa mina a nga va nuna wa mina a nga va vana wa mina loko a ni vavisa ni bohiwa hi yini ku n'wi nyika ti-resources ta mina a karhi a yena makungena a karhi a ni vavisa swa ni boha ni ta titwa swi ni boha na
1: a swi bohi papa loko i Jacob a katekisa vana va yena u te fambi ya xota u ya dlaya xiharhi u ta vuya u ni swekela ni ku katekisa mikateko yi huma andzeni ka mbilu leyi nga tsaka yi nga na kurhula ku hava mbilu na moya ni leswi nga rhizaka mikateko loko moya wu nga ri na kurhula loko mbilu yi nga ri na kurhula laha ku nga na ku tsaka ku ni matimba ya ku huma mikateko ya ku humelerisa ya breakthrough makateko ya ku tshuxa ya ku hlahla ya ku tshovelela ya ku tsuvula nchumu wana n'wana liya mindzhukani hinkwayo leyi nga henhla ka vutomi bya hina loko Yakoba a byela vana mina a ku lata va katekisa a lava ku
0: tsuvulaisaka
1: a lava ku ta tsuvula rimitsu ra mindzhukani ku na rimitsu lero leswi swidyoho leswi swi hanyaka swi hundzuka mindzhukani leyi nga se ku nga rimitsu leri nga mbila ri nga mbila endzeni ka hina ri tshama ka ri kha ri tsuka
0: Okay, man. Ni kombela ku mi reyila futhi ni twi nga ri mina marito lama a mi fanele mi ma vulavula nyana la ni kombela hi twana na leswi swi vula ku Isewu a ri na mahanyelo lama a ma endle xihi

Shaka ra mina u nga ni bela riqingho sweswi u twisisa yini wena u twisisa yini hi le moyeni ka Vision FM hi kona minjhani hi kona minjhani ehe Amen. Milikwini? Okay, man. Xikwembu a xi ni pfunele ni n'wina. Endlani ku mi byala mintirho leyi.

Ahe mwaxe, ahe mwaxe wa mina. Ah, ni ri namuntlha South Africa phambili. South Africa namuntlha ya wina. Noma kanjani, a ku jiki nchumu. Na mbejela mwaxe, ni mbejela saka ra timanga. Ni nga teka saka ra timanga ni mi tisela kwala xiticini loko yo ka yi nga wini. I mhani swi fiwa kwala ndzhaku ka xikolo xa Favasi. A ni nge tleli namuntlha yi nga si ze yi chaya. Nkomo haxi wa mina.

tiva ku loyi aya ku yi akeni ya va na nsusumeto wa antichrist n'wana xa koho ha swi tiva ku tempele leyi i tempele leyi nga ta va koho ni le xikarhi ka malembe ya 7 lama Yesu lama Yesu a nga ma vulavula hi nomu wa John ebukwini ya nhlavutelo ene i tempele leyi na

kan'we hi lembe lava nga ta va va pfune hi nkarhi wa maxangu va ta boheka ku ya a Jerusalema kan'we hi lembe ku ya gandzela Yesu Kreste. Se leyiwa ya vumune tempele hi yoho tempele leyi nga yi langutelaku, hi yoho tempele leyi nga ta ya tsaka hi yona. So a hi yineni mahlweni hi languta leswi landzelaka. Ku ve na nyimpi leyi nga va kona hi 1948. Hi lava ku sungula ha ho endla masungulo ya ku hi ta kota ku swi twisisa. Hi 1948 ku ve na nyimpi

0: kuyikumeni. Mina a ni kana awara leyiwa hikuva ku tala mi kuma ku ri ku fanisa na sweswiwani a ni namuntlha wa vumune wa namuntlha gezi a ri kona wa vhiki ri taka ri ta va ri ri kona kambe ku na lava loko lava van'wani va nga na rona va nga na rona namuntlha va nga vi na rona ma swi twisisa se i ku ni la ta vona ku ni nga ka ni nga kumi nkarhi kumbe tiawara to karhi laha hi nga ta kumeka hi va hi karhi hi teka tiawara letiwani ku phinda ngopfungopfu laha ka tiawara leti ta vusiku kumbexana loko se hi khi hi ta hala ku xina halawani ku ri program ya ku vuyelela hi ku ngopfungopfu for lavaya va nga ri ku yi kumeni hi ku ka minkarhi ya ku tala va va u pfukile hi vo ma 4 va karhi va lunghisela hi ku hi 5 gezi ri tirhi famba se leswi vulaka ku ri hi nkarhi lowu ya va nga va va karhi va yingisela kusukisela kwalaya ka 3 ivi ku ya fika kwalaya ka 5 ma swi vona ku loko ku ve a ni ku ri ku na nongonoko wa luwa wu nga kona swihlovo swa vutivi loko kusuka laha ka 3 ku ya fika ka hi nga fika hi endla timhaka ta ku ri hi wa vumune loko se hi va hi karhi hi ya halaya hi seta timhaka ta ku ri hi 3 wu tlanga ka tiawara ya ka ni nga ku ngopfungopfu ka awara liya yo sungula ngopfu kahle kahle hi ku hi yona leyi va yi
1: hupahi
0: ku na dyondzo yi nga kona ku ri yi va yi ri kona yi kota ku va yi karhi yi phinda yi nga phinda kumbexana ku nga va ku ri hi 4 to 5 ku ri kwalaya ka awara liya ma swi vona
1: hi swi twini swi that's why swi kahle ku

le ku languteseni ka ku ka swiyenge kumbe swilo leswi nga ta va na xiave aka nkarhi lowu wa 7 wa malembe na namuntlha a hi vulavula hi timhaka ta tempele leswi swi nga na rivilo lerikulu ra ku lava ku yi endla hi langutisini ku tempele yo sungula yi ve koho leyi nga endliwa hi Solomon entshaveni ya leyi a yi vitaniwaku Temple Mountain laha tempele leyiwa a yi fanele yi endliwe hi tata wakwe a nga Davhida laha Xikwembu xi nga alana na swoho yena Solomon a ya yi endla ku ve tempele leyi nga famba ku ya fika aka malembe lama na Yesu a ri ka woho ka tempele ya vumbirhi ku nga tempele leyi nga ya mbundzuxiwa hi VaRoma hikokwalaho ka ku va va nghenelerini va teka control and i tempele leyi Yesu a nga vulavula swa ku tala hi yoho le ka Matewu 24 then sweswi a ka ha vanga na tempele for malembe ya ku hlaya lama tshunelelaku sweswi aka malembe ya 2000 laha tempele yaleyo a yi vaku kona so sweswi ku nga na makungu hi rivilo lerikulu ya ku endliwa hi lava sweswi va nga tipolitician na vakhongeri laha va hlanganisaka miehleketo ya ku lava ku vona ku ri tempele ya vunharhu yi endliwa leyi ku nga tempele leyi Yesu a ngo Satan u ta ya tshama aka yoho laha vukhongeri kumbe ku nyikiwa ka magandzelo swi nga ta swa herisiwa endzeni ka yona ene hi vona mukon'wani wa Trump loyi ku nga yehe a nga na matimba lamakulu ya xiyimo xa le henhla laha a lavaka ku

0: ka vulawuri bya ndhawu leyi tempele yi nga a yi nga ka yoho a byi tlherisela aka vana va Xikwembu leswi wa swi nga ta pfula ndlela ya ku endliwa tempele ya vunharhu and hi ku ya hi voho majuda sweswo leswi kombela mi hi endlela sinagogo leswaku hi ta hi ya khongela kona Xikwembu a xi hi pfuneni xi hi katekisa hi ta tlhela ha ha ya mahlweni hi vulavula hi yoho tempele leyi because ku na swa ku tala ngopfu hi tempele leyi laha tempele ya vumune leyi nga ta landzela leyi taku yi nga ta va koho ku nga tempele leyi Ezekiel a vulavulaka hi yoho ebukwini yakwe and leyi tempele ya koho ya vumune ku nga ta va tempele leyi Yesu a nga ta ya tshama aka yoho a fuma a ri ka yoho a hi tsundzukeni ku hi nkarhi wa 1,000 years Yesu u ta fuma a pfuniwa hi Davhida tata wakwe Xikwembu a xi hi pfuneni xi hi katekisa i ku komisa leswi hi nga va na swona and nkarhi wu nga famba nkarhi wa ku famba ka hina hi ya kaya atilweni inkomo
1: mfundhisi handle ka sweswo nyani mizimi ku ri okay loko ku ve i timhaka ta ku ri ku nga va ku ri na van'wanyana lava va nga va ku va lava ku basisiwa van'wani va nga va kha va nga lavi ku kumeka va kha va nghena moyeni mara mi kuma ku ri ku na leswi va swi lavaku ku ri mi nga kumeka mi karhi mi va basisa aka swona ku na siku ri nga na twa mi kha mi kombisa timhaka ta ku ri mi va nyika nambara mi ku mara a va funi hi tiawara ta reasonable ku ri va nga yi va

0: nope. Shichangana ungatsuki ushinyenya irimi ra manana.
1: Hambiloko u nga vulavula tindzimi ta misava leyi hinkwato.